0: Jikadi ya sereshapu kamare kogwa pandro.
1: Shui na kuanga tuna mapiesa dereshaje disponible tena kwa bei raisi.
2: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skyco!
0: Kahe kabirito!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Bataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakilia tukasungabo tututu.
0: Enoye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya maruka, kandiji na shambikire.
1: Moto Skyco, ezana direte. Tena enapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo, sungo moto no pomade. Ugra route, galerie kimini,

0: yari kandi bia kire yao. Neruwa minyo tubo, ngaronde ya emereng eringa makumbili na ini. Neruwa mtu walangira utu, abandu, tuwamabu watu, tarondi emereng, tarondi ya, abanganabu labio.
1: Abanganabu labio.
0: Chali kitu tuke erifundisha abandu, eritungesha nko. Nara, aba avere trunga, aba avere eritungasu, wachama vekuli. Neru expo, tukakanga na ya, erilangiri ndi, bwanu eshangoko kwa sika kula seti. Eshangoko kwa sika reba wa seti. Tunaima. Erilusiriria okomubiri wawu wawu ngokwali. Chachi kare kilotu omunduoyu anganari echitwe keji. Omunduoyu anganari echitwe keji. Omunduoyu anganari echitwe keji. Chikare kwala ngirengi ngisamachi. Esamachi bamabe kuha echehand echo mutu. Niwa echehande cho mtu wachu chirimu mwe nge wushi. Obu kabyo ni omali ya samache yushi.
1: Omutu wa samache
0: tu. Ei. Ni ukabyo omali ya samache yushi. Nari tukaka ngana ya bantu. Wamali ya kwa chendu wanganali ya uti. Wamali ya kwa chendu wanganali ya uti. Wanganali ya kwa chendu wanganali ya uti. Kumufano.
1: Kutu wangana huka cho utia.
0: Aha kusi wangana huka cho utia. Omu wabusarabu ya trobo, traumatika mumbiri. Mumbiri, nivi ndi, abandobani nivi kule usungu baka salivi yao. Kandi, omu wabusarabu ya trobo, traumatika mwe cheti, kuisi ya cheti, eti waketa mwa, okutuwe kuhuma. Nivu ambu, ni cheti abandobani nivi nechashi. Nariu, mwole viti vinen, every wabusarabu, vituwa vitekamu, traumatika mwono moringa. Elangire ende obuli mundu gusi ayuanga nabunywaku anganaba ne chekerunda ya hane eshondola eshatu kanalo ala etuli ayireterera situli arseretera abana betu nero mwana nasebe mwobulinga buli omwobulinga buli ari go busarobu bukendi we teacher amaliye wabanabu utinga maliye wa kumfano abana banen tukababute rumuchisungu kumufano omwanabe yabutwa ni wabolomi ndiro butu kumbi esa akilwe ma esa ukilwe mater iwe mama wewe kumbi omwana inyabiri banibwa aho kama be kola makosa wekelekeli kumbi omwana eriba nibwa kumbi omwana oyo inyama birunze meka 5 emeka 6 kwisi emyaka 7 alakini umwa na yekaba ni bawa okoyiringa 10 jours kwisi okoyiringa 20 jours kwisi ko emwa umwa noyo ukabya wabira mutasa ko feb neribwa e solution obusarabu no no mumbiri oyo abe byamu neri e solution ikende banakam abakende seiko monjata bakanyokubo
1: nibwo mbo obusarobu wabirika kulupitali.
0: Wabirika kulupitali.
1: Ulia bukola ukuetikana ya ukuetikia makoni mbali
0: mbali. Mbali.
1: Na ili tukua ibulaya obusarobu nena wabandubu usinga wako luku tsene na wabana tungo kutukana kula. Unashari obusarobu wabana. Kwa obotu ni wabana. Habiano obusara obu wabandubu usi obu mungana inyo usho muparsel. Na obu tuwashinga ni kalite karekate.
0: Ok. Nibwo mbo hanyo wabana. Hanyo wabakulu. Kande hani baba mama, kande hani baba baba. Niwa mbuka hika, neriwa butinganza, obusara, vunu na vunu.
1: Ule muahendo.
0: Wasinja. Hario bulimu itanga uzi. Nga? Hario obulimu amazewa. Ibuano obusara? He, ihabia obulimu mumbiri. Kandibi habia obulimu moringa. Neriwa uke webika, tukakubura tuti. Vunu bukandi koloko chenu, vunu bukandi koloko chenu, vunu bukandi koloko chenu. Nariyo kujo kuradiyo, tunga kandiyo kwe vyusi vyusi. Ukawa vika, netu kwa mafundishu, hakavi hanae sungari, shanga, oika kufundisa ya, na muyomba, nai inyanea, oika kufundisa ya.
1: Tukavula ya obusarubunga unemu vye kukire, kutse nga buka nyuba wango vunde busara tuka ukavu wabianza. Na emezire eyo munemu tukere haba abandu ku lupitali